0: Torino International.
1: Nu avem nevoie de altceva. Ce început de primăvară.

c'è respiro, ma passa, c'è oxygen. Percorsa ice, percorsa mai, che sincer o se disper. Ma stai, sommergem, o confin și eu gen. Eu nu știu ce ai făcut, că nu mai pot să lipsesc. Din orice loc în care ochii tăi doar privesc. Nu cred în vrăj, domnișoară, dar dacă asta-i vrajă, fă cumva să nu dispară.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino Inter.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: La chimbala de este lado,
1: Melvin Flow,
2: Alberto Peralta,
3: Candao, Chulo Maní, un tro de gente, lindo, tan frío también.
4: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
5: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
6: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Taras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Dorin International. Love his music.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
4: meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, stabilità prevalente altrove, in serata e nottata migliora con cielo sereno ovunque. Al centro, al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio qualche addensamento sull'Abruzzo con possibili rovesci sparsi. Non sono presenti cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque. Al sud e sulle isole, al mattino cielo sereno su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo su Campania e Molise con rovesci e temporali a partire dalle zone interne, qualche innocuo disturbo nuvoloso su Basilicata e Calabria, tempo asciutto altrove, tra serata e nottata rasserena ovunque. Temperature minime in calo al centro-nord e in aumento al sud, massime in rialzo sulle regioni tirreniche, in calo al nord e sul versante adriatico. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Restaurante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Italy.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni Sony 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Inter-

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua din nou, bine v-am regăsit de data aceasta cu informațiile acestei zile. România este în criză politică de circa 2 luni, dar președintele Nicușor Dan nu desemnează încă un nou prim-ministru. Șeful statului spune că nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan, propuși de PSD și PNL ca posibile variante de premier, nu își pot asigura în acest moment o majoritate în Parlament. Președintele îi cheamă luni la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție pentru a discuta despre soluțiile care ar putea duce la ieșirea din acest blocaj. Guvernul a aprobat chiar astăzi prin hotărâre alocarea sumei de 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară în vederea finanțării unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cămine pentru persoane vârstnice. Este vorba despre persoanele care se aflau în azilele ilegale administrate de Viorel Pașca în județul Bihor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fondurile sunt repartizate către 23 de unități administrativ-teritoriale în care au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile. Și tot guvernul a adoptat astăzi un sprijin important pentru familiile și persoanele afectate de incendiul devastator produs pe 26 aprilie în localitatea Rucăreni, comuna Soveja din județul Vrancea. 32 de case au fost distruse, atunci 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 de persoane au fost evacuate. Scăderea economică a României se confirmă, produsul intern brut al țării noastre s-a menținut nemodificat în primul trimestru al acestui an față de trimestrul al patrulea al anului trecut. Institutul Național de Statistică a confirmat datele publicate cu o lună în urmă privind evoluția produsului intern brut. Față de același trimestru al anului trecut, PIB-ul a scăzut cu 1,2%. Legea bugetului pe acest an prevede o creștere economică de 1%, dar recent Comisia Europeană a revizuit drastic prognoza de creștere a României de la 1,1% la 0,1%. Nava Școală Mircea va participa începând cu 9 iulie la trofeul celor 5 surori, Five Sisters Cup, o competiție nautică de tradiție reluată după aproape o jumătate de secol. Evenimentul are loc după ce velierul românesc a participat la festivitățile organizate cu prilejul aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite ale Americii. Deși inițial au fost construite 5 veliere surori, în prezent doar 4 dintre acestea mai sunt în serviciu activ și vor lua startul în competiție. Este vorba despre Mircea din România, Eagle din Statele Unite, Sagres din Portugalia și Gorkfok din Germania.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: appartamente la prensione avvantaggiose, traducere autorizzate, obtenere accettazioni italiane, obtenere la declarazione di valore, riconoscere la diplomi di infermiere professionale e altro titolo di studio, avvocato per divorzi e consulenze giuridiche, notar per procur speciale e altro transazioni notariale. Ne găsiți in strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, cellular 347-59-35-187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli, per anticiparvi che lungo la provinciale 230 di Massazza si viaggerà a senso unico alternato per lavori nel comune di Carisio dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Summertime, 5 minute după ora 17. Bună seara și bine v-am regăsit, prieteni, din studiourile recoroase de la Radio Torino International. Summertime, vă spuneam, joi 9 iulie, împreună cu voi până la ora 20. Avem 3 ore de hituri, cod roșu de hituri, piese bune, piese din vara lui 2026, dar și nelipsitul playlist realizat de voi. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment pentru mesajele voastre vă aștept la 380-1080-591. La fel, paginile de socializare vă stau la dispoziție, Facebook, Instagram și TikTok, ne auzim și acolo. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută și nu uitați, radio-ul cât se poate de tare.

Mami, mami, ce le ai, Mario Fresh Connector, Toreador, piesa propusă de ascultătorii Radio Torino Internațional pentru topul oficial, pentru topul verii 2026. Dacă vă place piesa, puteți vota de luni până vineri la Top Summer Hits, la Top Summer Time, în edițiile noastre interactive. Avem primele mesaje din această ediție de joi. Cine e cu noi? Vali, ne urează o seară frumoasă. Din partea lui Vali, pentru prietena Paula, pentru Andreea din Chieri și pentru Cătălin. Așteptăm vacanța mai puțin. Vă salută Cătălina din Ivrea. Te salutăm și noi, Cătălina. De la Mihai, pentru domnul Vali și pentru cel mai bun prieten, pentru Nucu, pentru Dea și pentru Emilia. Fetele din Torino, mulțumim foarte mult. Pentru Chris, cu multă dragoste din partea lui Eugen de la Torino. Seară frumoasă vă doresc. O salut pe soția mea, pe Nicoleta. Mesajul vine din partea lui George și din partea Emiliei, special pentru Vlas, pentru Andreea și pentru Cătălin din Pinerolo. Ellie White, Nu te mai caut, remake 2026.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli, per anticiparvi che lungo la provinciale 230 di Massazza si viaggerà a senso unico alternato per lavori nel comune di Carisio dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vară incendiară, vara hibridilor.
4: What time is it?
5: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
6: Summer is happiness.
7: Summer's coming up.
8: Summer is one of my favorite times of year.
5: Summer is here. Summer is here.
9: Happy summertime.
5: I'm my number one station.
1: Torino International.

Avem mesajele voastre, avem sărbătoriți astăzi. Sonia, ce nume superb, Sonia, la mulți ani Sonia, de la Cătălin din Torino, din partea surioarei Denisa și din partea colegelor tale de servici, de la Flori, de la Mihaela și de la Cătălina. La mulți ani Sonia, tot binele din lume și din partea noastră pentru toți sărbătoriții zilei. O salutăm și pe Valeria, mulțumim pentru superbul mesaj. Vine și piesa propusă de tine, Valeria, de la Gabi pentru domnul Dani. Alexandra ne urează o seară frumoasă, Mihai se pregătește de vacanță, vineri plecăm în România, salutări băcăoanilor de pretutindeni, să aveți concedii minunate. Pentru doamna Gabriela din Chivasso, din partea lui Teo de la Torino, o salutăm și pe Valeria de acolo din Venaria și la fel o seară superbă ne urează și Mihai. Mulțumim mult pentru superbul vostru, superbele voastre mesaje și desigur pentru preferințele voastre muzicale. Vă aștept în continuare pe WhatsApp 380 1080 591, iar noi mergem mai departe pentru că avem piese bune de ascultat.

Ajută-mă să te urăsc, Mario, la 17:49 de minute, final de oră, prieteni, Summertime, ediția de joi, 9 iulie. Mai citesc două mesaje primite din partea ascultătorilor, din partea lui Valentin, special pentru fetița Denisa, pentru Marcus și pentru Dario. Prietenii mei, vă doresc un concediu minunat și pentru voi, echipa radio. De la Florin, pentru Dea și pentru Cătălina și la fel o seară frumoasă. Să ne urează și Ionuț de acolo din Pinerolo. Seară frumoasă vă dorim și noi, dragi ascultători. Final de oră, repriza de hituri, știrile de la ora 18, iar noi ne auzim în a doua oră de Summertime. Rămâi pe 90.0.

cât o viață, 300 și Andra în top 10 la Summer Hit, în clasamentul oficial, o piesă care este acolo sus, o piesă pe care o puteți vota în continuare de luni până vineri aici la Summer Time. Suntem în a doua oră, prieteni, și în această oră avem piese bune de ascultat. Vă aștept în continuare pe WhatsApp la 380 108 0591.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 / A Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: This is summer. Torino International.
3: E bună rău de tot, cursarini, o mare.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra gli svincoli San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Împreună la Laurențiu Duț, o piesă propusă de voi, o piesă dedicată special pentru Vali de la Cătălina de la Torino. Mulțumim pentru propunere. Mai avem și alte propuneri interesante, piesele voastre după ora 19 în ultima oră de Summertime, playlistul ascultătorilor. O salutăm și pe Daniela, este în trafic cu boxele la maxim. Mulțumim pentru această piesă superbă de la Vali pentru Geo, pentru Emil, pentru gașca de prieteni. Așteptăm și noi concediile de vară, mai avem puțin, până atunci tragem la maxim, chiar dacă e cald. Mulțumim și lui Sorin de acolo din Cumiana, seară frumoasă tuturor. Ne pupă și Gabriele din Trofarello, Flori, Andri și Iulia. Ne vedem la Trofarello, avem sâmbătă parte, avem petrecere acolo. Mulțumim și lui Ionuț din Carmaniola, de la Dani, pentru cea mai bună prietenă, pentru Iulia. Îți mulțumesc că existi. Ia uite ce piesă pentru Iulia, am notat și preferința muzicală vine imediat. Pentru domnul Ionuț, spor la treabă de la Emanuela. Flori și Mihai ne salută din piața Rivoli și la fel o seară frumoasă ne urează și Cătălina

din partea Adrianei, spune bună seara și lui Mihai din traficul din Torino, o seară frumoasă tuturor. Avem meciuri la Mondial, ne întreabă cineva. Avem astăzi primul sfert de finală, Franța-Maroc. Mâine avem Spania-Belgia, după care alte două partide, Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția. Campionatul Mondial se apropie de sfârșit, mai avem încă o săptămână de meciuri. Mulțumim și lui Vali, mulțumim Cătălinei pentru superbele piese pe care ni le-ați propus. Le vom asculta ora viitoare. Spunem bună seara și lui Darius, este alături de noi. Salutare din Travi, Corso Traiano, vă salut de acolo. Mulțumim și lui Geo de la Emilia pentru cel mai bun tată din lume, te iubesc tati. Pentru mama mea, Valeria de la Cătă din Iași, la fel o seară frumoasă ne urează și Darius din Pinerolo. Vară frumoasă vă doresc, mâine plec în România, ne scrie Cătă, te salutăm Cătă, mai avem până atunci. Daniela, la fel, pregătiri de vacanță și următoarea piesă este special pentru cei care se pregătesc de vară.

24 de minute summer time, mai avem puțin până la finalul celei de-a doua ore, mai avem mesaje. O salutăm pe Rodica din Craiova, din partea lui Daniel de la Torino, pentru cea mai minunată olteancă. Rodica din Craiova, mulțumim pentru răspuns. Vali și Dani, mulțumim. De la Gabi pentru prietena Tatiana. Sunt Alexandru, vă spui pentru prima dată. O salut pe vecina Daniela și special pentru cel mai bun coleg de muncă, pentru Valentin din Vaslui și pentru voi. Mulțumim, Emi, vine și piesa propusă de tine. La fel, Gabi și Andreea. Ionuț ne urează o seară superbă. Cineva ne scrie Forța Franța, meciul din această seară din sferturile de finale de la campionatul mondial. Și de la Andreea, Geo, pentru Emily și pentru Florin, vă doresc o vacanță minunată. Sunteți cei mai buni colegi.

One Republic, în această seară, concert undeva prin Asti cu trupa One Republic. Noi suntem la final de oră, prieteni, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Uitați după știrile de la ora 19, avem și playlistul vostru favorit. Vom difuza piesele pe care voi le-ați propus în această ediție de joi, 9 iulie. Rămâi pe 90.0.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea copiilor.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
4: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri!

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino Inter.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Arzântai arzi de el, din altfel de băiat care cuși prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Vegas, Dark Fantasy. Non le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi ieșim singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Tatina Zericit. Në tine të andru që puternik mi andor. Mi andor. Dhe qine përreja fi kënde eraj ku mine. Mi andor dhe linishta që të qere ta. Dhe kipul teu. Mi andor. Ishë nuk mi andor kë nuk cjera la fel. Mi andor dhe dragoste. Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare, de un bună dimineață.